0: Ừ, rồi. Bạn không vào. Ê, Captain Bông nhớ nè. Cả liếm chơi vào. Ấy vào cả liếm tê. Ấy đi đi pa. Nạc pa pa sa bút pa lạ. Ấy đi ngàn nè bì lời. Lời cái đi đào. Nó đi chắc lời vô.
1: Ôi,
0: mày đã mày đã mày đã mày
2: đã mày đã mày đã mày đã mày đã mày đã mày đã mày đã mày đã mày đã mày đã mày đã mày
0: đã mày đã mày đã mày đã mày đã mày đã mày đã quan la it akwarta di di wan kina la adi para ritun in chura
2: ay ma ma taga taga ito kay para alam sino
0: tana loy tana loy
2: ano nga tana kap
0: tana uli na na kita ayaw la na kita pagsudoy
2: ay kapitan
0: ayaw anay mga tuan constituent maagila kami.
2: Kahuna ko na mapasangin kita yung pagbalay-balayan na kap.
0: Uy, maubos tak sa lapi. Ulilaan na kita. Maubos tak kwarta yun. Tanalaloy, tanatana.
2: Natitihik.